אליי, מתיה דנתן קודם סבאיה, מתיה חמה ממתמיה, מתיה רג'ו בנתן מעל, מתיה קם קרוד בקרל, מתיה רטסי אסו בסטרה, מתיה רנגסנג מיה פקסטה, מתיה טרומו אבמהן, מתיה אפו סופר קרטוגמן, אסתיר פגד סעד כי סרנה, נענק ג'ב ג'ב ג'יבה הרקי צ'רנה. מתיה סרבן בר ננדה סונה, מתיה ספר דרב קוהרה, מתיה נטר פקד פר טרר פעד, מתיה רסנה פוג'ן הנסוואד, מתיה צ'רן פר בקר גוטאב, מתיה מן בר לובאמה, מתיה תנאי פר בקרה, מתיה באס לית בקרה, בן בוג'ה מתיה סבי, ספל די נענק הר הר נעם לי, ברתי סקת כי ארג'ה, סאג' בנקה הו בסוצ'ה, ברתה נעם מנדן אנד, מוכב תקה דרוגנד, בן סמרנדן ריינה ברתה בהאי, מג בנאג'ו כתי ג'אי, גובינד בג'ן מן ברתי סבקאב, ג'ו קרפן כנרר דאם, טנטן תג'ן ג'קד בסיוהר נאו, נענק תקה בלבל ג'או, ראה תברקש אבו,